0: tu eni yare obi o ha o hwe ade wo tv so a anase o kenkan ade a na ade na tu abom o hunim mienu mienu obi so o ha ase ye de anwa agu nani so otimi posa nani ni saa na ensuo ba obi so o ha ase ebo na asi nani ni so obi so kra de ne de no ya na pressure aba nani ni so oba faith homeopathic clinic yebeshwehwe saa enema we nyina factors anase adekudia ama wo hu sansunsanso no wani so se ye yes ade ni wiya afa ni adi adura kan ye o machine bia ye di clean eni ni so ye di be wash wani ni so nyina ma pressure eni ebo bia wo wani so no efri ho afa ye di homeopathy no ni kanwa eni na enu ni nansa obon se yare na ate ai den etu epa cho se wo ulcer problem a wo ye funu no aduane tomu a na eye wo ja se ekom so diwa na eyo ja eto da obu ase wotise eho hyehye wo eto da obu nse omuni mu ba no obu nse eho hyehye wo eye ulcer na me pacho wa wuti tie ne tie ne ye ulcer eye kru se eka se ulcer eye kru na ekru no eba wo yem a ebo baabi wo ha eto ebi wo de ekoto wa fruma na wodidi gum na ankasa ebi so ho a ewo wo nsunu mu e na tuba enum eko ka wo yem no soso no ulcer eno so ti me bam enti ose wuhu osa kra edi unya na wahu adukro potia obedom enu nti se wuhu nsansunsu aso bi oni paduam se oyefre ye oya aduane to oyem ana ye oya wo menso ana ye oya obu ase chichiu odidi abonsi mu aye wudua eye osa ne bon kai na obeden wahu se eye peptic ulcer ena eye me anase eye external ulcers bi anase genital ulcers bi unti bi mfa wani enhunu jise okwo emi ye shushem eni ya kase bra faith yobi party clinic ni ye shushem ni ye hun ulcer potia e koso na afi ye mfa yendo ni enye de emaun ye besre se se o hao biye koso wo ni pedye mwa enko be biya enko nko tue duo biya se o numa kwa kwa debi eno ni efe no self medication enko fobia no num no be bre ama nei se base utini yen uyen diagnosis kwa na oman edru bia enko ni nyane se edruo tade ni padua mu ama ne pulse ni veins ni arteries ni nyane mwa dem esisin to no edru kra enko na atadwe wose yate den de uba face me party clinic ade ayeye first ye free bibi detox ye be detoxify oni padua no ye ka se detox a poisons a ewo oni padua mu toxins ewo ni paduam eno bebre awa num no so many years ata oni paduam nti ama onu maduro bia yare no kra entimi nto no ye bi di kan twi sa efini nyina afi oni paduam ye twi sa efini nyina wi a na afi ya beye oni paduanim enhwehwemu oni padua kwa ni na ya enhwehwemu ye wi a na afi ye di homeopathy no ni kanwa ubon se eni na no eni nansa na ase atu eno na obi a for so many years oni ne kunu o ma tenase for so many years awo ma omo baaye ye ye omo detox ye ye omo screening ni wiye afi ye hu baabi a oha no no ye de aduma omo no ani na anu ani nansa na omo awo afo omo ba awo de wo de ba faith me party clinic ye beti ne te ifi se ye wa awos bebre e wa awo ho ye be se oba be ma bi a otien se se wo enemu how bia fabra faith me party clinic men ferry ifi se yare wo enye ferry obia betimi yare wo ye pema na wo mreyo e wo pemu a uba faith me party clinic ye di ube chef di enim ye be chechre problema enunti ama wanya sa o how no ne ye di homeopathy no ne be ma wo ye be twase ye be sre obia wo tien se wo skin rashes bia ye na enye skin rashes keke wo enun so so kra na etimi ye ulcer ni nyina wo de ba faith homeopathy clinic yasue ya ye be tu ni nyina ase ama wo ɛma ne mema mu tie yen infections a edi mu nya no ye was very special machine bi wo faith homeopathy clinic a friend of vagina steamer sa vagina steamer no obi a wo infection e wo bae mu no oba na betena sa machine so a ebe ku any forms of virus and answer bacteria sa amu wo nya such infections no na obi nya wo form dimba pa ye be sire obi a wuti en se sa fa ye number ccc e wo kon kran ne nimpota mu a ye wo sodium antioku junction kofroidia ye wo poly junction landry manager's road wo be kumase a Santasi ahinema kokobin 18 mo baby a man ton bo fruit ne bread no ubusa se me ko enon kitinkiti clinic analysis of mama clinic wa obi abe direct to amoba faith me party clinic
1: boga angel
0: boga bro sanachi faith me party clinic ho takrade your poly junction anaji police station wa takrade anaji police station ko foredua na e poly junction landry manager's road wa wo how bia no fabra faith